پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، ئەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

0: يعني الريسك برو يعني هي كم يعني دوم يعني شيء سيم يعني لا يعني براور ذاك ليجاتشن بويا أم تيجيشنا قولا قرآنية لا لجيان نامي بيغمبر إخوة يعني هسا كي غيابة لم بابته هسا كي أم تيجيشنا أم براور ذا قرآنية بجيان نامي بيغمبر إخوة غيابة بويا بيوست لسر إيما كاتك جيان نامي بيغمبر دخوينه بزانين جانامي پیغمبر دخوینو تفسیری قرآن خوینه و تا قر یعنی پیغمبر تفسیری قرآن با بسر زوی آرشتو زین بیویتی قرآن یعنی قرآن با واقعی لسر زوی که براسی اما زور گرینگ زور جگه حلویست کردن اما لو تیب گین پیغمبر یعنی تفسیری قرآن بوا قرآن یک بوا قرآن یکی جولاو با لسر زوی که اما رامان دگر بو بابتی زور گرنگ لجانامی پیغمبری خواه رامان دگر بو دیو فلسفی که پیغمبراتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دیوی که پیامی خواه و دا عباز یعنی پیامی که دا عباز جبای مبین لیر چار سری گرفتا قولکانی استای پیبکین یعن بین حدث با حدث با پی سردمکان اما خواندنو با جانامی پیغمبری خواه بکین ناکر مثلا رو داویک 1400 سال روی داوی منو کچی رو که معامله لگلاب کم آخر بومن منهج امی امز جانامی پیغمبری خواه که مادم قرآن یکی زندوی بسر زوی اگر تفسیری قرآن به اکری من معامله یکی سردمیانی لگلاب کم تیروانی نو تیگشنی کی نیوم هبه بو ام جانامی پیغمبری خواه اکری بیم مثلا دردکانی ام سردمی پیچار سر کم او درد قولانی که مرو وعتی هیتی او درد قولی که مسلمانان توشی بو او پتاو دردی که مسلمانان متابتی گرتویانه لتفرقه و لدوبرکی و لقبول نکردن و لدرکوتن و لمنهجی خواه و گرانوی جانامی پیغمبری خواه و کو چیروک یک و حکایتی که ناو کتی بکانی میجرو که اما حال توشی حالی گورمانده که یعنی اما که تکاشی نا خزمتی سیره پیغمبری خواه ابه چون من کاتک لخدمت سیره دانشین لگل هسته این لخدمت سیره ادو کاتک من لیک جاز با تا کاتک کاتبان لی ببره و اتا رو داوکانی نو جانی خو من بگوره یعنی او چند چرکیان او چند ساعتی که لپشتون لخدمت سیره لگل دوی چی لخدمت سیره ابه لیک جا بکره تو اگر جانبو اگر گوران کاری که دروز نکر ایم چون خدمت سیرمان و خیلی نوی جانم پیغمبری خواه هیچ معنی اگر جانی امنا بخش باید پیغمبر ها دردی که قولی مروفاتی چهار سر کرد ایم بین ام دردلی ربزانی دخواه ایم ام سردمه چی دردی اک من هیه که پیوستی من به پیغمبره چی دردی اک من هیه چی مشکلی اک من هیه که ایم پیوستی من به پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اویش بخوندنو براورد کردن و تیگشتنی چی قولی معنوی فکری لخزمت جانامی پیغمبری خواه نکر باو دیو ساده و دیو میجوی کنو سراوتا دیو روداو کانو روژا کانو سالا کانو شر کانو چونتی خو آماده کردن با جنگو نه اما بین او دیو قرآنی او دیو تفسیری قرآن کرد بسر قرآنی که زیندو بسر زوی اروه اما نقل کن بایستا اگر قرار بو امد چاری در دی امی نکرد کواتا ایما معنا یک لژن معنا نما بو پیدا کنه معنا لژن خومن بین ام در د قولی کمروفات تو شی بو چاره سری کین در رابر دو دکات ک پیغمبر خو درود خو سر بده پیامی بو ده ابزیده تنه امه اسلامیه و یکمیان لقناغی مکه قناغی ک انسان درسکا لقناغی انسان درس کردن و تاسیس کردن مروفا پیوستی من بچار نگاه که که لو رگانه او امروف ده پی بخوی دابنه واتا اگر من چوم خزمتی پیغمبر واتا ایمانم هینا ابی رابردوی خوم خودی خوم بجه بیالم لدائیگ بونا اکتر دروز بی لدائیگ بونا اکتر مه بی وکو مولوی تاوگازی اخفر بی اگر تولد دوبارش نین لابود سعادت ستارش نین واتا اگر دوباره لدائیگ بونا نبی آرامش و خوشبختیم دزناک بی بوی که اسم خدمتی سیره پیغمبری خواه که اسم خدمتی قرآن ابی او مدر که ابی او مانا قولا گورهی که لخزمتی سیره و لخزمتی جانامه پیغمبر هم در که ام گوران کاریار ناوکی بی و تا امنیتی که ناوکیم دست که امنیتی که ناوخویم دست که کتی که ناوخویم دست که لناو خودی خوم ده چون که لرابردو ده مروفکانی سردمیزو در دیکیان بو توشی کشه یک ببون که کتی ناوخویان تک چو بو یکیتی ناخویی به معنی اوی که نفس و جسته و روح و بیرو باورکان و تگیش نکان و معنی یعنی لناو انسانا جور لپرتوازهی دروسکن يعني برتوازي دروز بو بلان پیغمبر هات یک خصنی کی ناوکی بو دروز کردن امنیتی کی ناوکی بو دروز کردن تا لیره بیان که بمروف چون که قناقی مکه قناقی دروز کردنی تأسیس کردنی مروفه بایلم قناقه دا دی مروف دروز که مروف لم که اتا دا توشی انانیت یک بوا یعنی سیر کن که اتا که مروف دروز که مروف به معنی کلمه مروف مروف که پی بخوی انه مروف که خودی خوی ولا انا اللي بينا اني ترى واتا ابخشه واتا بي اني بو انانيتو بو قيدكم الله تعالى كلا سريتي نريتشكن نريتكان مشكيني بو زور غرينغا بو اي متيغش نصيره وجنامي بيغمري خو بو ما نقولا واتا ايما بين بمايكتينا خو خو مندرسكين كواتا مرو فيديو سكر هشتا مرو في ام سردم ايمي لم ايمي لم سردم دا همان او دردم ان توش بوتو که سردمی جهالتو عربکانی او سردم توشان ببو جابویا گرنگا تیبگین لوی که پیغمبر هاد امی کرد هاد جاوازی کانی یعنی اوی که هبو جاوازی دروس کرد بو نمونه امرو وکان لیک جا کرده و بو نمونه پیغمبر روناکی اگ بوکاتی که درکود یعنی کافرکانی لگل مسلمانکان لیک جا کرد ایمان دارکانو به ایمان کانی لیک جا کرده و اگر پیغمبر نو با من مانده زانی کسایتی و شخصیتی ابو بکر چند کسایتی کی گوره یا مثلا بیلال چند کسی کی گوره و چند کسی کی گرنگ لناو تاریخی اسلام کاتی که ایخوین و اگر پیغمبر نو با یا هرگیز پیاوی کیو که مثلا امام عمر من بودر ناکو چند کسی کی گوره و چند کسی کی عظیمه یا مثلا برانبر ابو جهل و ابو لهب من بودر ناکو یعنی هات امانی جا کرده و هاد انسان یو که انسان درخست هر خوشی چون مثلا کامل انسانه که خواهی گورن لقرآن در باری پیغمت لچن شوینا دفرمیت انسان مروفی لبابتی اسلام اعراض افرمی سبحان الذي اصرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ها تو تاکو تای آیتکا هاد دیپی من علی تو مروفی گروش رو با اسمان مروفی گوکو مروف ام شوروی کردوها بویا پیغمبر که مادام انسانا ابی کامل انسانیانه ما عمر لگل ایمه بکا بویا پیغمبر لرابردو اما جمعان پی کردوها گوره ترین بروانامو مدرکی پیغمبراتی بریتی بولی پیغمبراتی کهی بویا ام اگام علی بی پیغمبر که مادام مروفا وکو مروف ما عمر لگل ایمه بکا بویا ایمه اتوانی لیتی بگین اخو خواه گوره ایتوانی مثلا ملائکت یک بنیر یکو پهم نیر بلان بو ما که خواه گوره اما جی چکل نعمتو لفضل کانی خواه گوره که به امین مروفی بخشی و اوجه اوه که امین مروف اگر خواه نخواست مثلا ملائکت یک پیامکه هنه با ملیتی نه اگشتین لبر اوه پیغمبر لحست سوزکانی ایمه لازارکانی ایمه لنگرانکانی ایمه تی اگا وکو مروف دیله او دستکاری ناوی ایمه اکا تاوکو بتوانین پی با ام بخومانا بلین پی با انانتا بلین بسر قیدو باو کمالاتی کانا سر کوین تا خومان رابردو با جی بیالین لدائیگ بونو یکی تازه من با دروز ببین بای ام لدائیگ بونو یکی تازه یا و همان لکه ابین ممروفی که خالص اصلا ایرگر مثلا پیغمبر فیری بخشین معنی که بخشین یعنی بو معنی که من او معنی که همه ای بخشم یعنی پیش پیغمبر اما بو شوازه نبو مثلا سیر کن پیغمبر یک فیر من اکا اما بخشین یعنی بدوای خوشبختی و آرامی اوانی ترا بکنین پیغمبر خوی امه مناراحت یعنی قبول کرده و آزاری قبول کرده لپیداوی اوی کم برو فکان بگن با آرامی بگن با سعادت و خوشبختی هل سیره هاتو که کاته که لناو که عبدای نیوجه که پیسای و لاغن بسره که درکو دالا خیل سر رگای فاطمه کچی اچه بولای و ایتکینه مثلا خوکا با قربانی یعنی خو ما لو حالتا زور ناخوشه بلام او ازانه که امان چه درده کنه او لپیناوی درده قوله معنوی که مروفاتی لپیناوی درست کردی مروفات ابه امانه قول که بسلا درکو دالانه برو بویا پیغمبر اوه فرمانه که بویا گرانکاری لخو ما نبکین لم لدائق بونویا جاری کتر آرامش و خوشبختی من دست که لبخشینه بتوانیم ببخشین به هجاری خومن یعنی بخشین تنها معنی که ساده نبی یعنی شتی که ساده نبی من بخشم لپی ناوی اوی که من اجری که قیامتیم دست که من لبخشین شتی که ترم دست که اویش بریتیه لسعادت و خوشبختی ایره خواهم فضلی لگل ایمه کردوا که من بم بخشینه بم پینانه بخومانه بم لدائق بونو بم شکانی نفس من ئێمە دڵخۆش بین ئارام ئەبین واتە لە دایک ئەبینەوە من ینی ماڵەکەی خۆم ئەبەخشم بەڵام دڵخۆشە بم ئەگەر ئەم دڵخۆشیە ئەگەر ئەم ئارامشە دەوڵەمەندەکان و بەرپرسەکان و سەرمایەدارەکان بیان زانی بە ینی لە چه سەعادەت و خۆشبەختێکە ئەبن کاتێککە ماڵەکانیان ئەبەخشن هەمووی ماڵەکانیان ئەبەخشی ئەبوو بەکر کاتێککە ماڵەکە هەموو بەخشی بە ئیسلام ینی تێگەیشت بوو لەما ینی بەخشی بە هەژاری خۆی بە هەژاری ڕۆحەکەی خۆی ئەو ماڵەکانی بەخشی بۆی لە ڕووی ڕۆحیەوە لە ڕووی ئینسانیەوە گەورە ببێت بۆی بەخشین ئەو مانایە هەیە ئەگەر ئەو مانایی نەبوو مانایەکی تری تیانە بەخشین جگەلەوە ینی ئەبێ من کاتێک ئەبەخشم ببەخشم بە هەژاری ڕۆحی خۆم بۆی کە ڕۆحم لێرە بگا لێرە پێ بگا میوەکەی ڕۆحم پێ بگا تا بە کەڵکی خواردن بێ لەو کاڵ و کەچی و تفت و تاڵە دەرچم تا پێ بگەم بۆی کە بە کەڵکی ئیسلام بێم بۆی کە بە کەڵکی دینداری بێم بۆی کە بە کەڵکی بەهەشت بێم ئەمەیە ینی پێنان بە خودی خۆمە ئەوەیە کە ئەنانیەت و ئەم سەردەمەکە کە تێکەوتون ئەم ئەنانیەت و خۆبەش زانینە و خۆم خۆم و نەفسی نەفسیە کە ئێستا من حەزەکەم ینی من ینی تۆ هەر کەسێکی تر حەزەکەین گەورەترین کەس بین حەزەکەین هەموو شتێک بۆ من بێ پارەپوڵەکان هەموو بۆ من بێ سەرۆت و سامانەکانی دنیا لای من بێ بەرپرسیارەتی بۆ من بێ بەڵام ئەمانە بەشە ئینسانی و بەشە نەفسیەکەیە لەبە گرنگتر ئەوەیە کە من بە خۆشبەختی ئەوانی تر خۆشبەخت ببم بە خۆشحاڵی ئەوانی تر خۆشحاڵ ببم بەلابردنی ئازارە قوڵەکانی ئەوانی تر من ئازارە دەرونیە قوڵەکەم نەمێنێ بە چارەسەرکردنی هەژاری و پێویستیەکانی هەژارێک من هەژاری ڕۆحی خۆم چارەسەرکەم ئەمەیە مهمی و گەورەی پێغەمبەری خوا ئینسانی دروستکرد لێرەدا بۆی دروستکردن و تەئسیسکردنی ئینسان و مرۆڤ پێغەمبەر لە مەکە کردی هەر بۆیەشە مەسەلەن لە زۆ ئەو ئاتانەی کە لە مەکە دابەزین باسی ئینسان و باسی تەوحیدە باسی یەکتاپەرستی باسی بینی مرۆڤ و خوایە ئەوجا دوای لە قۆناغەکانی ترا مەسەلەن لە قۆناغی مەدینەیە و لە قۆناغەکانی ترا خوای گەورە باسەکانی یانی ئاتەکانی تر ئەگۆڕە لەوێ باسی ئومێت و باسی دەوڵەتداری و باسی کۆمەڵگای مەدینە و ئەمانە دەست پێیەکە بۆی زۆر گرنگە من ئابوو شوازە لە قورئان و لە سیرە و ژیاننامەی پێغەمبەری خوا تێبگەم تا منیش وەکو مرۆڤێکی ئەم سەردەما سیرە و ژیاننامەی پێغەمبەری خوا بکەم بە ساڕشکەری دەردەکانم و دەرمانێک بێ بۆ دەردە قوڵە ئازارە مەعنەویەکانم تا پێی چارەسەر بکەم داوا ئەکەم لە خوای پەروەردگار کە لە ئێمەش و لە ئێوەشی قبوڵ کە ئێمەش و ئێوەشی داد و داوەسەر ڕێگای ڕاز بتوانین فەهم و درکمان هەبێ بۆ تێگەشتن لە سیرە و ژیاننامەی پێغەمبەری خوا داواکەم لە خوای پەروەردگار دڵ و دەروونمان ئارام کات و بە نووری قورئان و بە نووری نبووەت و بە نووری پێغەمبەراتی پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وسەلەم ڕێز و خۆشەویستم هەیە بۆ عەزیزان و خۆشەویستان بۆ بیسەرانی خۆشەویست لە هەر شوێنێک دەبیستی ئەم بەرنامەیە مەڵقێن هیوادارم سەرنج و باسەکان جێگای خۆی بگرێ و ئێوە سەرنجەکانتان بخەنە سەر هەموو ئەو کۆی ئەو سەرنجانە کێمە خستومانەتە ڕوو داواکەین لە خوای پەروەردگار لێمانی قبوڵ کە نەیداتەوە بە ڕوومانە خوای گەورە بیکا بە تێشوو بۆ قیامەتمان یاڕەبی خوایە ئەو تێگەیشتن و فاهمی کە هەمانە هی خۆمانە و هی بەشی نەفسمانە خوایە پەناگریم بە تۆ خوایە خۆت لێمان قبوڵ کەی لێمان خۆش بی ئەوەشی کە بەشی خزمەت و بەشی تێگەیشتنە لە قورئان و لە فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا لە سیرە و ژیاننامەی پێغەمبەری خوا خوایە بیکەی بە تێشوو بۆ قیامەتمان یاڕەبی خوایە لێمانی قبوڵ کەی وصلى الله على محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين الحمد لله رب العالمين.
1: راديو محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر.

حود ڕێگە هەیە کە شەیتان لێیەتە ژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوە یانە؟ ئەگەر کراوێتەوە تا زووە دایخە، تا فریا کەوی دایخە. ئەگەر هاتو فریان نەکەوی خوا پەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە، واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیرین بکە. ئەخیستە پیاوی وا هەیە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهەوا پێی خۆشە کە گوناهەکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بە زەلی نەزانێ، خۆی بە عەیبدارە زانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوت ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوت جێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا بزانێ ئەم دەرگانە کراونەتەوەیانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیش مەکە. خۆ ئەرحەم ڕاحیمینە، خۆ ئەرحەم ڕاحیمینە، کۆ نوێژ مەکە، ڕۆژو مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەمپاک و دەستپاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە. خۆ ئەرحەم ڕاحیمینە. تەمەن فەرزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایسە گەیشتۆ بە ئێمە ئەلحەمدوللە. ئەم قورئانە نامەی خوایە. خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە، ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێشکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ خواپەرستی بکەی، ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی، ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە. خۆی مە کەس مار خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە لەبەر خزمایەتی مان خاتە بەهەشتەوە. ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچفێنە بەگوێتە بڵە خوا ئەرحەمو ڕاحیمینە. خوایانیش لە قورئان فەرمێ ولا یغڕنکم بالله الغرور. ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن. من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن. ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ: یەکەم بە ئیمان، دووهەم بە عەمەلی ساڵح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مسراني برز وعزيز سلاوي خواي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لا ألقيكي نوي برنامكتان برنامج إيمان وآسودي بيك شاد بينوا. خوشوستكانم إيمان بنا غو بن چينكي وستاوة تسر إيمان بخواي پروردگار. يكيك لدروازكاني ناسيني خواي پروردگارو إيماني بهزو بتوپي بريتية لسرنجدان و رامان لبونور. بونور دنیای کی برینا ام زویی ایما تنها یکی که لبدیهن روانی پروردگار. به هزاران و بگره به ملیونان حساری تربونی انهیا با اسمانکان و خوری زورو، مانگی زورو، استری زورو، همو اوانا بشکن لو زانستکمی کمروف لمبونه ورده پیپه بردوا. مروف برامانو سرنجی لبدیهن روانی پروردگار ایمانی بهیز دبیتو دگات دلنیایی و آرامی و آسودهی و تواوی دای دگره. اگر سرنجی زوی بدین دوینین به سرنجدانی زوی که که کل خلقی خالق لره و خالقو بدیهنر باشتر دناسین. خوای پروردگار جل جلاله سبارت بم زویه فرمویتی والارض وضعها للأنام. زوی بو خلق فراهم هنا خوای پروردگار درستی کردو آماده کرد تا مروفکان جیانی خویانی تیابر نسر. ولکم فی الارض مستقر و متاع الى حین. تا ماوی که داری کراو نشتجه دبن لزوی داو لناز و نعمتکان سود وردگرنو بهردار دبن. وردبونوا لم زویه اونده گرنگا بشیویک که خوای پروردگار جل جلاله نزدیکی 461 جار لقرآنی پیروزا ناوی زویه ناوا تا آدمی زاد هان بداد لی بکولت و سود لتواناو زو آو هواو خاککی ور بگره. سرنج بده خوای پروردگار جل جلاله دفرمیت الم نجعل الارض مهادا بشوی پرسیار. آیا زویم نکردو بلان کو شوینی حوانوا. والارض ذات الصدع سوینت بزوی خاون درزو قلیش درزکان بو اوی تار وککان لیو لویو سر دربینن. قلیشکانیش بو هناسدانی زوی چون که قلیشی قولو دریش هی کنزیکی 150 کیلومتر و صدها متر قولا. شتیک جیگی بایخو بو استدلالی نبه کمروف لیوی سرنج بدا خوای دورسوین دی پی نخواردوا. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. خوا أو ذاتي الزبيب وكردون بشويني سروتنو جيانو حوانوا. والسماء بناء آسمانشي بسرتان وراقرتوا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. هر او ذاتا زوی بو زلیلو ملکچ کردون هر چی تان بوی لسری درستکن چون تن بوه بکاری دهنن فمشو فی مناکی بیها سابگرن بهمو گوشو کناری دا وکلو من رزقه لو روزیش بخون کخوای گورا جل جلاله بوی داناونو لسر زویه و پیشکشتان دکره بدل نیعیه ولن مونی ام آیتان زور زورن کسی قرآن بخوینه و سرنج بداو دیبینه براستی 461 جار ناوی زوی هات به جگی اویه مروفکان برامان و سرنجی بدن تا بزانن بو چه ارکیک ام مروفحات وو چون دبه بروانه تبدیه نر لم سر زویه دا همو پیداویستی کی مروف لسر زویو لناو زویو لا اوی که پیویستی تی خوای گوره بوی بدیه ناو لخاک لآو هوا خواردن روزی وزه کانزا نوت غاز گیا گل میوه دار درخت هم موشته کشی ام زویه کم روف لی رادمینه زور براستی شوک بیت کشی زوی 6 میلیون تنه یعنی 6 بنوسه جمار 6 18 سفری لپالا بنوسه اونده تن یعنی اونده 1000 کیلویی وزن و قرسایی و کشی ام زویه یه روی وشکانی و او دابشکار یکی چوانه لم زویه دا بدلنیعیه و اگر بی که این بچوار بشه و ام زویه سه لسر چواری روی زوی آوه قول ترین شوینی در یکان دا کویت زریای همنه و اوی که تا استزان راوه که نزیکه 11,000 متر قوله و تا 11 کیلومتر سرنج بدین ام زویه ام تنگوریه بم قبار و قرسایی و بم آوزوری که روی دا پوشی و که لدور و سرنجی زوی بدره لناو مانگ یا لبرزایی کانا لبوشایی کانا ام زویه شین دردکوه هر پیان و تو حسار شینک الکوکب الازرق آیا ام تن وستاوه و جیگیره لبر اوی که ایم ایبینین و ناجوله و دلنیعیه و نخیر هموان دزانن که زوی بم سنگو قرسایی زغره و بم آوزوری که تیایتی سه جور سورانوی هیا بلام سورانوی زور سیر سورانوی اک بدوری خویدا اما کشو روش دروست بی لانجامی ام سورانوی وی لماوی 24 کاد شمیرا یک خل تواو اکا بدوری خویدا بلام نک به هیواشی بخیرائی اوی که اوتومبیلک لی بخری لکات جمیرکا تقریبا 26,000 کیلومتر ببره چند خیرائی کشتیوا من نیه بونی نیه شتیلم جوره ام زویه بو خیرائیه دسوره تو بدور خویا ام زویه باو کشوه باو همو آووه بم خیرائیه ده سوره توه 26,000 کیلومتر لیک کجمه را یعنی ام مروه هستی پناکا اما خوای گوره جل جلاله پرسیار من لیکا الم نجعل الارض مهادا يعني ئایا ئەم زەویەمان نەکردووە بە مەهد و بێشکە و لانکەی ئارامی بۆ مرۆڤ بۆ گیان لەبەرەکان. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، براستی خوای پروردگار جل جلاله ئەو ذاتەیە کە زەوی بۆ کردوون بە شوێنی ئارامی و ئۆقرە و قرار و سرەوت بۆ ئەوەی مرۆڤ بژی بحەوێتەوە هەست بە ئارامی بکا. ئەخر ئەم سورانەوە خێرایە کە لای زاناکان بۆ تەشتێکی ئاسایی ئەوەندە حەقیقەتێکی نکولی لێنەکراوە لێ کاتژمێرا 26,000 کیلۆمەتر ببڕێ ئەوەندە خێرابێ، ئەوەندە سورانەوەکەی خێرابێ لە کاتێکانی لە هەمان کاتا مرۆڤ هەستی پێنەکا کە ئەجوڵێت پەرداخێک پڕ ئەکەی لە ئاو لەبەردەم خۆتا دای ئەنەی هەست ناکەی کە ئەمە جوڵانەوەیەکی هەیە تنۆکێ لەو ئاوە بڕشێت. زۆر سەیرە بەڕاستی. ئەمە جۆرێکە یەکێکە لەو سێ سورانەوەی زەوی. خۆ سورانەوەیەکی تری هەیە بە دەوری خۆرا هەر لە هەمان کاتا کە بە دەوری خۆیدا ئەسوڕێتەوە بە دەوری خۆریشتا دەسوڕێتەوە، نەک بڵێ ئەو ئەوەستێ تا ئەم تەواوە بێ. وەک تۆپێک کە شووتی لێ دەدرێ دەڕوا بەڵام دەشخولێتەوە، یعنی کە گۆڵێنەکەن تۆ شووتی لێ دەی ئەڕوا بەڵام بە سورانەوە ئەڕوا. ئەم سورانەوە خێرایی هەیە لەو لایشەوە ئەم ڕۆیشتنشی هەیە بۆ ئەوەی چوار وەرزەکەی ساڵ دروست ببێ خوای گەورە ئەم سورانەوەیشی کردو بە فەرمانێک لە ماوەی یەک ساڵدا تەنها یەک جار بە دەوری خۆردا دەسوڕێتەوە کە بەڕاستی چوار وەرزەی پێ دروست دەبێ، وەرزی بەهار و هاوین و پاییز و زستان، هەریەکی بە هەوایەک، هەریەکی بە جۆرێک، هەریەکی بە ڕەنگێک. مرۆڤ لی ڕابمێنێ ئیمانی زۆر بەهێز دەبێ، دەگاتە دڵنیایی و ئاسوودەییەکی قوڵ قوڵ. بەڵێ، ئەم خێراییان ئەم سورانەوەیە بە دەوری خۆردا چۆنە؟ 110,000 کیلۆمەتر دەبڕێ لێ کاتژمێردا. 110,000 کیلۆمەتر، یعنی جاوەرە سەیری کە واتە 1,000,000 و تقریبەن نازانم بە مەتر تۆ حسابی کە ئەوە لێک بدە هەر کیلۆمەترێک 1,000 مەتر بزانە گاتە کوێ، یعنی ئەوەندە ئەبڕێ لێ کاتژمێرە. خێراییەکەی ئەوەندە زۆر بە دەوری خۆرە. سورانەوەیەکی تر هەیە لە گەڵ کۆمەڵی خۆر و هەسارەکانی تری دەوری خۆر، ئەلمەجموعە شەمسیە، هەموویان پێکەوە لە بۆشایی ئاسماندا لە جوڵانەوە و ڕۆیشتنێکی زۆر خێرادان. وكلهم في فلك يسبحون، هموياً ليك كاتشمير دا 825,000 كيلومتر دبرن. أمش دي سانة و سوران ويكي ترى جا ورن با بيك و سرنج بدين أمتن قوري زوي لمبو شاي آسمان دا بم همو آوي كالسر روي زويا بەم هەموو دروستکراوەی خوا کە لەسەر پشتی زەوی و لە ناوسکی زەوی بە شاخ و دەشت و دار و برد و شار و بینا و کارگە و بەم هەموو مرۆڤەوە، ئەم زەویە چۆن بە وردی بە نیزام و بە سیستەمێک دەسوڕێتەوە بەبێ دواکەوتن و پێشکەوتن؟ ئەم ئاوە زۆری کە لەسەر ڕۆکەیەتی نابینی بڕژێتە بۆشایی ئاسمان و بڵاو ببێتەوە و نەمێنێ بێ ئەوەی مرۆڤەکان هەستی پێ بگەن کە ئەجوڵێتەوە، هەمیشە بەبێ ترس بە ئارامی لەسەر ئەم زەویە دەژین. ئەگەر بوومە لەرزەیەک دروست ببێ بزانە چەند هەست بە مەترسی دەکەن. دەی خۆ ئەم زەویە هەمیشە لە جوڵەدایە، ئەگەر هەستی پێ بکرایە مرۆڤ بیزانیا چون ئەجوڵێ لەو کاتا هەستی بکردایە، ئاوا جێگیر نەبووایە، خوا جێگیری نەکردایە، مرۆڤ خۆژیانی نەئما. هەر بۆیە خوای گەورە جەللە جەلالوهو بە مەهت وشەی مەهدی بەکارهێناوە، ئەلەذی جەعەلە لەکوم الئەرض مەهدا، یعنی بێشکە دەجوڵێ بەڵام مناڵتیایە خەوی لێکوێ، چونکە هەست بە ئارامی دەکا. ئەم زەویە دەجوڵێ بەڵام مرۆڤتیایە هەست بە ئارامی دەکا. بێ خەم لێی دەخەوێ خوایەک، ئەم ئاسمانەی ڕاگرتووە، ئەم ئەستێرەی زەویەی لە بۆشایی ئاسماندا ڕاگرتووە. هیچ ترسێکی نییە، چونکە خاوەنی ئەم زەویە بەدیهێنەری ئەم بوونەوەرە جوان جوان دەناسێ، ئەمە وای کردووە کە ئەمرۆڤە هەست بە ئارامی و ئاسوودەیی بکە. بەڵێ، بە شێوەیەک ئەم سورانەوەیە ئەکا زۆر بە دەقیق، یعنی سورانەوەکان زۆر سەیرن. ئەگەر ئێستا لە بەرواری ئەمڕۆدا ببینین، بۆ نمونە نوێژی نیوەڕۆ کاتژمێر دوانزە دەبێت، ساڵی داهاتوو لە هەمان بەرواردا نوێژی نیوەڕۆ هەر کاتژمێر دوانزە دەبێت. ئەم سورانەوەیە بەم شێوازە خێراییە سێ جۆر سورانەوە تەنها یەک چرکە دواناکەوێ. بەڵێ، أمي جيجي رامانا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره لنشانو بلغكاني بروردقارة كآسمان وزويل بوشعيدا راقرت وبفرماني خوي. براستي رامان لزوي ولبديهن راوكان إيمانك بهز بمرفت بخشي، أم إيمانا آسوديو آرامي لقل خويدا دهنه. بە هیوای ئاسوودەی و ئارامی بۆ هەموو لایەک، بە هیوای ئیمانێکی بەهێز و بتە و تاڵقەیەکی نوێ پێکشا دەبینەوە، خوایار و یاوەرتان بێ. وەسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەڕکات.
1: بە درێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
3: براستي بو ايوه هيا لپیانبری خواه و چاکترین نمونه غیقو پیکیو سرمشق بوتان، بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روشی دوائیو یادی خواش زرده

0: بیسرانی بەڕێز خۆشەویستان پوختەیەک لە مێژووی مزگەوتی دێرینی چەمچەماڵتان پێشکەش دەکەین. دێرینترین مزگەوتی شاری چەمچەماڵە دەکەوێتە پشتقەڵای شارەکەوە لە کۆتایی سەردەمی عوسمانیەکان بە سەرپەرشتی کوێخا مارفی زەنان هورمزیار و کۆمەکی بەشێک لە دانیشتوانی چەمچەماڵ بنیاد نراوە. یەکەم ئاماژە بۆ مزگەوتەکە بۆ ساڵی 1912 زاینی دەگەڕێتەوە، ئەویش لە ساڵنامەی ویلایەتی موسڵدا لە باسی قەزای بازیاندا ئاماژە بەبوونی مزگەوتێک لە چەمچەماڵدا کراوە. مزگەوتەکە لە سەرەتای بنیاداندا لە ناو جەرگەی چەمچەماڵ لە نێو بازارێکی بچووکدا بنیادراوە. دواتر بە تێپەڕبوونی کات و دروستبوونی چەند گەڕەکێکی نوێ و فراوان بوونی ڕوبەری نیشتەجێبوون لە چەمچەماڵدا، ئێستا مزگەوتەکە دەکەوێتە باکووری ڕۆژهەڵاتی شاری چەمچەماڵ. بە دروستی مێژووی بنیاددانی مزگەوتەکە تاکو ئێستا نەزانراوە، لەبەر ئەوەی هیچ دکۆمنت و نووسرا و بەڵگەیەک لەو بارەوە لەبەردەستدا نییە. ئەوەی هەیە چەمچەماڵ لە نیوەی دووەمی سەدەی 19 گوندێکی بچووک بووە، با تێپەڕبوونی کار ژمارەی ماڵەکان زیادی کردووە. تاکو ساڵی 1907 زاینی ژمارەی ماڵەکانی چەمچەماڵ گەیشتووەتە 100 ماڵ. بۆی لە ڕووی زانستیەوە ڕێگەی تێناچێ لە گوندێکی 100 ماڵیدا مزگەوتیان شوێنێک بۆ ئەنجامدانی نوێژ بە کۆمەڵ نەبوو بێ. لە کاتێکدا لە سانەوەنۆی دانیشتوانی چەمچەماڵ مسلمانی سنە مەزهەب و پەیڕەوی ئیمامی شافیعین، لە زۆرینەی گوندەکانی کوردستانیشدا مزگەوت و زانای ئاینی هەبوون. جا چی چەمچەماڵ کە لە ساڵی 1851ەوە کراوەتە قەزا، هەرچەندە ناوچەی چەمچەماڵ لە بەڵگەنامەکانی دەوڵەتی عوسمانیدا بە قەزای بازیان ناوبراوە، بەڵام مەڵبەندی قەزاکە لە چەمچەماڵدا بووە. سەرباری ئەوەی چەمچەماڵ لەسەر ڕێگای سەرەکی نێوان کەرکووک و سلێمانی بووە و خاوەنی بازاڕ و خان بووە و ڕۆژانە کاروانچییەکان پێیدا ڕۆشتوون و هەندێکیان تێیدا ماونەتەوە بۆ ماوەیەک پشیان تێدا داوە. بۆ هۆیەوە دەگونجێ دانیشتوانی چەمچەماڵ هیچ نەبێ خانوویەک یان ژوورێکیان بۆ ئەنجامدانی نوێژخوێنان تەرخان کردبێ. بە جۆرێک ژوورەکە لە خشت و گڵ بنیادراوە و سەربانەکەشی بە قامیش و پوش چنراوە و بە گڵدا پۆشراوە و هیچ سیمایەکی بیناسازی مزگەوتی پێوە دیار نەبووە. تایبەت بووە بە خەڵکەکە و دەگونجێ ئەوانەی بە چەمچەماڵدا ڕۆشتوون هەستیان بە بوونی مزگەوتەکە نەکردووە، جگە لەوەی مزگەوتەکە لە سەرەتادا لە باکووری ڕۆژئاوای چەمچەماڵەوە بوو و پشتی بە قەڵاوە داوە. لە کاتێکدا ڕێگای سەرەکی نێوان کەرکووک بۆ سلێمانی لە باشووری قەڵاوە بووە و واتە ئەو خانووەی کە نوێژیان تێدا کردووە لەم دیوی قەڵایان باکووریەوە بووە، بەڵام ڕێگای نێوان سلێمانی بۆ کەرکووک لەو دیویان لە باشووری قەڵاوە بووە. لەبەر ئەوە ئەو ڕۆژهەڵات ناس و گەڕیدانە بە چەمچەماڵدا تێپەڕیون و نەیان زانیوە کەوا مزگەوتە. دەشێت ئەوەش هۆکار بوو بێ بۆ ئەوەی کەوا لە یادداشتی ڕۆژهەڵات ناس و گەڕیدەکاندا باسی مزگەوتەکە نەکراوە. ڕوبەری مزگەوتەکەی چەمچەماڵ لە پانتایی درێژکۆلەدایە بە بەراود بە مزگەوتە نوێیەکان بواری فراوانکردنی نییە. لەبەر ئەوە لە پێشیەوە شەقامێکی سەرەکیە لە پشتیەوە قەڵایە، لە ڕۆژئاواوە قەڵاکە و بەشێک لە ماڵەکانە لە ڕۆژهەڵاتیەوە شەقامی سەرەکیە. سەرچاوەی سەرەکی ئاوی مزگەوتەکە بریتی بووە لە ئاوی کانیوکارێزێکی نزیک مزگەوتەکە، توانراوە شوێنی دەستنوێژ و شوشتن و حوزێکی لەسەر بنیاد بنێن. جگەلەوە حوزەکە بووەتە شوێنی مەلەوانی بەشێک لە لاوان و پیاوان. لە هەمان کادا چەمێکی گەورە بە ناوی چەم بازار لە تەنیشت مزگەوتەکەوە بۆ خوارەوە ڕۆیشتووە، کە ئاوەکەی بریتی بووە لە پاشە ڕۆی ئاوی ماڵان و بەشێک لاکانی و سەرچاوەکان. ناوی مزگەوتەکە بەهۆی دێرینی کاتی بنیاندانی مزگەوتەکەوە با تێپەڕبوونی کات و گۆڕانی دەسەڵاتەکان مزگەوتەکە بە چەند ناوێک ناسراوەتەوە لەوانە لە سەرەتادا لە لای میری با مزگەوتی چەمچەماڵ و لە لای دانیشتوانەکەی تاوکو ناوەڕاستی پەنجاکانی سەدەی ڕابردوو بە تاقا مزگەوتی چەمچە ماڵ ناسراوە. دواتر لە ساڵانی 1954 بۆ 1956 دوو مزگەوتی نوێبنیان نراون. یەکەمیان مزگەوتی محەممەدی مەلا ئیبراهیم بەهۆیەوەی لە سەری مزگەوتی دێرینەوە بوو لە نێو خەڵکیدا بە مزگەوتەکەی سەرەوە ناسرابوو، ئەوی تریان مزگەوتی شێخ کاکە حەمەی کانی چنار بوو. جێی ئاماژە پێکردنەکەەوە تا کو ساڵی هەشتاکانی سەدەی ڕابردوش مزگەوتی دێرینی چەمچە ماڵ بە مزگەوتی گەورەی چەمچە ماڵ ناسرابوو. دواتر چەند مزگەوتێکی نوێبنیان نران و لێرەوە مزگەوتەکە بە مزگەوتی پشقەڵە ناسرا. مزگەوتی دێرینی چەمچە ماڵ لەبەر ئەوەی لە ڕووبەرێکی زۆر بچووکدا زۆر بەسادەی بنیانراوە و هیچ سیمایەکی مزگەوتی نوێی پێوە دیار نەبوو، با تێپەڕبوونی کات و زۆربوونی دانیشتوان و زیادبوونی ڕێژەی نوێژخوێنان مزگەوتەکە فراوان و نۆژەنکراوەتەوە. هەرچەندە لە سەردەمی عوسمانیەکاندا زانیاری دووست دەرباری نۆژەنکردنەوە و فراوانکردنی مزگەوتەکە لەبەردەستدا نییە، لەگەڵ ئەوەشدا دەکرێ بڵین ئەگەر نۆژەنیش کرابێتەوە زۆر سادە بووە، بەڵام لە سەردەمی دەسەڵاتی بەریتانیەکاندا لە ساڵی 1920 زاینی بە سەرپەرشتی کاپتن هۆڵتی حاکمی سیاسی بەریتانی لە چەمچە ماڵ 120 هزار ڕوپیە لە دانیشتوانی چەمچە ماڵ کۆکراوەتەوە و ئەندازیار خەیری ئەفەندی سەرپەرشتی نۆژەنکردنەوەی مزگەوتەکەی کردووە و توانیویانە بە شێوەیەکی باش مزگەوتەکە نۆژەن بکەنەوە و مینبەر و ئاوەڕۆی بۆ دروست بکەن. جاری دووەم لە ساڵی 1925 زاینی بوو مزگەوتەکە نۆژەن کراوەتەوە. ئەویش کاتێک بۆ هۆی بارینی بەڕێکی زۆر بارانەوە لافاوێکی زۆر هاتووە و زیانی زۆری مادی هەروەها گیانی لە چەمچە ماڵ داوە. بە جۆرێک لایەکی شاری وێران کردووە، یەک لەو شوێنانی کە ئاوی لافاوی تێچووە مزگەوتەکە بووە، بۆ هۆیەوە زیانی زۆری بەرکەوتووە. بۆیە لە کۆتایی وەرزی بەهاردا دانیشتوانی چەمچە ماڵ بە هاوکاری بەشێک لە دانیشتوانی چەمچە ماڵ و حکوومەت توانیان مزگەوتەکە پاک و نۆژەن بکەنەوە. جاری سێیەم کە مزگەوتەکە نۆژەن کراوەتەوە لە ساڵی 1968 دابوو، ئەویش بە یارمەتی سندوقی بنیاندانەوەی باکوور و چەند کەسێکی چەمچە ماڵ بە تایبەتی مەلا عەزیز عەبدوڵا، سەید جەمال بەرزنجی، مام ڕەحیم ڕەزا بەگ بابانی و مام سالار نەریمان، هەروەها کوێخە ئەحمەد بابانی. مزگەوتەکە ڕوخێنراو با کارامایی وەستای دەستڕەنگینی چەمچە ماڵ وەستا ڕەزا عەلی سەمەن و دەستوبازووی کرێکارانی چەمچە ماڵی و بەکارهێنانی بەردی حەلان با شێوەیەکی نوێ مزگەوتەکە بنیاد نراوەتەوە. شنەی هەوار
1: نادات پەروەری، نادات پەروەری لە ماف و لە کار، ڕێی کردا وڵات لە لادێ و لە شار، بە نایەکسانی و بە قۆرخکاری، مرۆڤی خستە ناو نالەباری. خزم خزمێنە و ناسراوی و ماستاو، بووە بە خۆرە و بە دیار دەی باو، کوڕی فڵان کەس کاری لە پێشە، مافی مسۆگەر هەردەم بێکێشە. کەسی هەژاریش مافی خوراوە، بەستەمکاری تۆوی نێژراوە. گەر ڕاستیت ئەوێ ئەم کوردستانە، نەقمی لێشاوی گەندەڵستانە. کەسی نەشیاو بووەتە بەرپرس، کاربەڕێکەرە بۆ خۆی چاو نەترس، دزی و خیانەت لە یەکتر کردن، شاردنەوەی ڕاستی مڵکی یەک بردن. کەسی خاوەنکار سەرڕاست نەجابەت، خۆی ئەپارێزێ خاوەن شەرافەت، بێدەنگ بە شەرم بە کەنار گیری، کاری خۆی ئەکات بە دڵ زویری. کەسی دەست ڕۆشت و خاوەن دوو موچە، ندار کریکار سر جادو کوچه براجانه کم خاون قناعت براوشی روشگار زویر بطاقت آخ هل اکیشید بدلو جانی کی برجسته بید دادو یک سانی هر کس مافی خوی بود یاری بکری ببی جاوازی لحقو کری نادادی ولات بوه بکاره هر بار گرانی بودا اباره لمند خوشحال لخم بباکا هجار درددار حالی سامناکا خاونکار ماندو روشتا ایوارا مافی خوراوی لایبن دیوارا ام خوی ماندو با دست کارو او سرقال با دست سفت پارو کاکی زحمت کش او حال یتی موچباز هردم گالا گال یتی او خوی با حق دار ازانیت لعو هر حال پایتی بروجو بشو تا که چار سر ام جیا کاریه گرانوه و توبه کاریه بوا بستبون برنامه خواهی کاری گندلی دیتا کتای لپرسینوه لگندل کاری لگزی و لفیل روینا لباری لخصنا وگر کسانی شیاو لا دلسوزی کار جن بید یا خود پیاو دا بش کردن ماف لروی یکسانی پویجدان کاری روشی انسانی امیش محالو لبرانی دوی تا داد پروری تواو سرکوی گل تیریان نکات هرگیز تیر نابن دادگری قرصه تازه فیر نابن

0: حكيم.
1: ام یارمەتیەش جگە لە مژدەیەکی خودایی شتێکی تر نەبوو تا دڵەکانیشتان ئارام بگرێت و دڵنیابن بەو یارمەتیە. ئەجینا سەرکەوتن تەنها لەلایەن خوداوە نەبێت نییە، چونکە بەڕاستی هەر خودا خۆی باڵا دەست و دانایە.
0: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم

0: بیسرانی بەڕێز خۆشەویستان پوختەیەک لە مێژووی مزگەوتی دێرینی چەمچەماڵتان پێشکەش دەکەین. دێرینترین مزگەوتی شاری چەمچەماڵە دەکەوێتە پشتقەڵای شارەکەوە لە کۆتایی سەردەمی عوسمانیەکان بە سەرپەرشتی کوێخا مارفی زەنان هورمزیار و کۆمەکی بەشێک لە دانیشتوانی چەمچەماڵ بنیاد نراوە. یەکەم ئاماژە بۆ مزگەوتەکە بۆ ساڵی 1912 زاینی دەگەڕێتەوە، ئەویش لە ساڵنامەی ویلایەتی موسڵدا لە باسی قەزای بازیاندا ئاماژە بەبوونی مزگەوتێک لە چەمچەماڵدا کراوە. مزگەوتەکە لە سەرەتای بنیاداندا لە ناو جەرگەی چەمچەماڵ لە نێو بازارێکی بچووکدا بنیادراوە. دواتر بە تێپەڕبوونی کات و دروستبوونی چەند گەڕەکێکی نوێ و فراوان بوونی ڕووبەری نیشتەجێ بوون لە چەمچەماڵدا، ئێستا مزگەوتەکە دەکەوێتە باکووری ڕۆژهەڵاتی شاری چەمچەماڵ. بە دروستی مێژووی بنیاددانی مزگەوتەکە تاکو ئێستا نەزانراوە، لەبەر ئەوەی هیچ دیکۆمنت و نووسراو بەڵگەیەک لەو بارەوە لەبەردەستدا نییە. ئەوەی هەیە چەمچەماڵ لە نیوەی دووەمی سەدەی 19 گوندێکی بچووک بووە، با تێپەڕبوونی کار ژمارەی ماڵەکان زیادی کردووە. تاکو ساڵی 1907 زاینی ژمارەی ماڵەکانی چەمچەماڵ گەیشتووەتە 100 ماڵ. بۆی لاڕووی زانستیەوە ڕێگەی تێناچێ لە گوندێکی 100 ماڵیدا مزگەوتیان شوێنێک بۆ ئەنجامدانی نوێژ بە کۆمەڵ نەبووبێ. لە کاتێکدا لە ساڵ 99 دانیشتوانی چەمچەماڵ مسلمانی سنە مەزهەب و پەیڕەوی ئیمامی شافیعین. لە زۆرینەی گوندەکانی کوردستانیشدا مزگەوت و زانای ئاینی هەبوون. جا چی چەمچەماڵ کە لە ساڵی 1851ەوە کراوەتە قەزا. هەرچەندە ناوچەی چەمچەماڵ لە بەڵگەنامەکانی دەوڵەتی عوسمانیدا بە قەزای بازیان ناوبراوە، بەڵام مەڵبەندی قەزاکە لە چەمچەماڵدا بووە. سەرباری ئەوەی چەمچەماڵ لەسەر ڕێگای سەرەکی نێوان کەرکووک و سلێمانی بووە، خاوەنی بازار و خان بووە و ڕۆژانە کاروانچییەکان پێیدا ڕۆشتوون و هەندێکیان تێیدا ماونەتەوە بۆ ماوەیەک پشیان تێدا داوە. بۆ هۆیەوە دەگونجێ دانیشتوانی چەمچەماڵ هیچ نەبێ خانوویەک یان ژوورێکیان بۆ ئەنجامدانی نوێژخوێنان تەرخان کردبێ. بە جۆرێک ژوورەکە لە خشت و گڵ بنیادراوە و سەربانەکەشی بە قامیش و پوش چنراوە و بە گڵدا پۆشراوە و هیچ سیمایەکی بیناسازی مزگەوتی پێوە دیار نەبووە. تایبەت بووە بە خەڵکەکە و دەگونجێ ئەوانەی بە چەمچەماڵدا ڕۆشتوون هەستیان بە بوونی مزگەوتەکە نەکردووە، جگە لەوەی مزگەوتەکە لە سەرەتادا لە باکووری ڕۆژ ئەوای چەمچەماڵەوە بوو پشتی بە قەڵاوە داوە. لە کاتێکدا ڕێگای سەرەکی نێوان کەرکووک بۆ سلێمانی لە باشووری قەڵاوە بووە و واتە ئەو خانووەی کە نوێژیان تێدا کردووە لەم دیوی قەڵایان باکووریەوە بووە، بەڵام ڕێگای نێوان سلێمانی بۆ کەرکووک لەو دیویان لە باشووری قەڵاوە بووە. لەبەر ئەوە ئەو ڕۆژهەڵات ناس و گەڕیدانە بە چەمچەماڵدا تێپەڕیون و نەیان زانیوە کەوا مزگەوتە. دەشێت ئەوەش هۆکار بوو بێ بۆ ئەوەی کەوا لە یادداشتی ڕۆژهەڵات ناس و گەڕیدەکاندا باسی مزگەوتەکە نەکراوە. ڕوبەری مزگەوتەکەی چەمچەماڵ لە پانتایی درێژکۆلەدایە بە بەراود بە مزگەوتە نوێیەکان بواری فراوانکردنی نییە. لەبەر ئەوە لە پێشیەوە شەقامێکی سەرەکیە لە پشتیەوە قەڵایە، لە ڕۆژئاواوە قەڵاکە و بەشێک لە ماڵەکانە لە ڕۆژهەڵاتیەوە شەقامی سەرەکیە. سەرچاوەی سەرەکی ئاوی مزگەوتەکە بریتی بووە لە ئاوی کانیوکارێزێکی نزیک مزگەوتەکە. توانراوە شوێنی دەستنوێژ و شوشتن و حوزێکی لەسەر بنیاد بنێن، جگەلەوە حوزەکە بووەتە شوێنی مەلەوانی بەشێک لە لاوان و پیاوان. لە هەمان کادا چەمێکی گەورە بە ناوی چەم بازار لە تەنیژ مزگەوتەکەوە بۆ خوارەوە ڕۆیشتووە، کە ئاوەکەی بریتی بووە لە پاشە ڕۆی ئاوی ماڵان و بەشێک لاکانی و سەرچاوەکان. ناوی مزگەوتەکە بەهۆی دێرینی کاتی بنیاندانی مزگەوتەکەوە با تێپەڕبوونی کات و گۆڕانی دەسەڵاتەکان مزگەوتەکە بە چەند ناوێک ناسراوەتەوە، لەوانە لە سەرەتادا لەلای میری با مزگەوتی چەمچەماڵ و لەلای دانیشتوانەکەی تاوکو ناوەڕاستی پەنجاکانی سەدەی ڕابردوو بە تاقا مزگەوتی چەمچە ماڵ ناسراوە. دواتر لە ساڵانی 1954 بۆ 1956 دوو مزگەوتی نوێ بنیان نراون. یەکەمیان مزگەوتی محەممەدی مەلا ئیبراهیم بەهۆی ئەوەی لە سەری مزگەوتی دێرینەوە بوو لە نێو خەڵکیدا بە مزگەوتەکەی سەرەوە ناسرا بوو، ئەوی تریان مزگەوتی شێخ کاکە حەمەی کانی چنار بوو. جێی ئاماژە پێکردنەکەەوە تاکو ساڵی هەشتاکانی سەدەی ڕابردوش مزگەوتی دێرینی چەمچە ماڵ بە مزگەوتی گەورەی چەمچە ماڵ ناسرا بوو. دواتر چەند مزگەوتێکی نوێ بنیان نران و لێرەوە مزگەوتەکە بە مزگەوتی پشقەڵە ناسرا. مزگەوتی دێرینی چەمچە ماڵ لەبەر ئەوەی لە ڕووبەرێکی زۆر بچووکدا زۆر بە سادەی بنیان نراوە و هیچ سیمایەکی مزگەوتی نوێی پێوە دیار نەبوو، با تێپەڕبوونی کات و زۆربوونی دانیشتوان و زیادبوونی ڕێژەی نوێشخوێنان مزگەوتەکە فراوان و نۆژەنکراوەتەوە. هەرچەندە لە سەردەمی عوسمانیەکاندا زانیاری دووست دەرباری نۆژەنکردنەوە و فراوانکردنی مزگەوتەکە لەبەردەستدا نییە، لەگەڵ ئەوەشدا دەکرێ بڵین ئەگەر نۆژەنیش کرابێتەوە زۆر سادە بووە. بەڵام لە سەردەمی دەسەڵاتی بەریتانیەکاندا لە ساڵی 1920 زایری بە سەرپەرشتی کاپتن هۆڵتی حاکمی سیاسی بەریتانی لە چەمچە ماڵ 120 هزار ڕوپیە لە دانیشتوانی چەمچە ماڵ کۆکراوەتەوە و ئەندازیار خەیری ئەفەندی سەرپەرشتی نۆژەنکردنەوەی مزگەوتەکەی کردووە و توانیویانە بە شێوەیەکی باش مزگەوتەکە نۆژن بکەنەوە و مینبەر و ئاوەڕۆی بۆ دروست بکەن. جاری دووەم لە ساڵی 1925 زاینی بوو مزگەوتەکە نۆژن کراوەتەوە. ئەویش کاتێک بۆ هۆی بارینی بەڕێکی زۆر بارانەوە لافاوێکی زۆر هاتووە و زیانی زۆری مادی هەروەها گیانی لە چەمچە ماڵ داوە. بە جۆرێک لایەکی شاری وێران کردووە. یەک لەو شوێنانی کە ئاوی لافاوی تێچووە مزگەوتەکە بووە، بۆ هۆیەوە زیانی زۆری بەرکەوتووە. بۆیە لە کۆتایی وەرزی بەهاردا دانیشتوانی چەمچە ماڵ بە هاوکاری بەشێک لە دانیشتوانی چەمچە ماڵ و حکوومەت توانیان مزگەوتەکە پاک و نۆژەن بکەنەوە. جاری سێیەم کە مزگەوتەکە نۆژەن کراوەتەوە لە ساڵی 1968 دابوو، ئەویش بە یارمەتی سندوقی بنیاندانەوەی باکوور و چەند کەسێکی چەمچە ماڵ بە تایبەتی مەلا عەزیز عەبدوڵا، سەید جەمال بەرزنجی، مام ڕەحیم ڕەزا بەگ بابانی و مام سالار نەریمان، هەروەها کوێخە ئەحمەد بابانی. مزگەوتەکە ڕوخێنراو با کارامایی وەستای دەزڕەنگینی چەمچە ماڵ وەستا ڕەزا عەلی سەمەن و دەست و بازووی کرێکارانی چەمچە ماڵی و بەکارهێنانی بەردی حەلان با شێوەیەکی نوێ مزگەوتەکە بنیاد نراوەتەوە. شنەی هەوار
1: نادات پەروەری، نادات پەروەری لە ماف و لە کار، ڕێی کردە وڵات لە لادێ و لە شار، بە نایەکسانی و بە قۆرخکاری، مرۆڤی خستە ناو نالەباری. خزم خزمێنە و ناسراوی و ماستاو، بووە بە خۆرە و بە دیار دەی باو، کوڕی فڵان کەس کاری لە پێشە، مافی مسۆگەر هەردەم بێکێشە. کەسی هەژاریش مافی خوراوە، بەستەمکاری تۆوی نێژراوە. گەر ڕاستیت ئەوێ ئەم کوردستانە، نەقمی لێشاوی گەندەڵستانە. کەسی نەشیاو بووەتە بەرپرس، کاربەڕێکەرە بۆ خۆی چاو نەترس. دزی و خیانەت لە یەکتر کردن، شاردنەوەی ڕاستی مڵکی یەکبردن. کەسی خاوەنکار سەرڕاست نەجابەت، خۆی ئەپارێزێ خاوەن شەرافەت. بێدەنگ بە شەرم بە کەنار گیری، کاری خۆی ئەکات بە دڵ زویری. کەسی دەزڕۆشت و خاوەن دوو موچە، ندار کریکار سر جادو کوچه براجانه کم خاون قناعت براوشی روشگار زویر بطاقت آخ هل اکیشید بدلو جانی کی برجسته بید دادو یکسانی. هر کس مافی خوی بود یاری بکری به بی جاوازی لحقو کری نادادی ولات بوه بکاره هر بار گرانی بود.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لەم ڕووەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆی داڕوو کاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێ ڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی ذاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگرد، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بەو بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.